Ambangente ngazame Kalumnyama ngandame Ngibala bola hamba boya bala bola hamba boya Ambangente ngazame Kalumnyama ngandame Ngibala bola hamba boya.